0: Фініш усіх дистанцій каля фізкультурно-оздоровленчого комплексу H2O. Тут же розгорнеться культурно-забавляльна програма. У програмі марафону 6 дистанцій на вибір. Перший сільськогосподарчий кірмаш розгорнеться у Могильові уже сьогодні. Набить городніну і садовину можна буде і завтра. Гандаль розгорнеться на пляцовці каля Могильов атракціонів на проспекті Пушкінським. Час праці з 10 до 16 годин. Як правило, у осінських кірмашах Могильова приймають удел сільгаспредприємства, фермерські господарки, підприємства і гандлю, які спеціалізуються на реалізації сільгаспродукції. Яни пропонують широкий вибір плодоогороднінної продукції, так само будуть у продажі саджанці, насінні і інша продукція. Такими подіями означено гэты тыдзень Магілёўшчыны. З вами была Марына Касьянова. До сустрэчы.
1: Навіны Магілёўшчына. Толькі на радыё Магілёў.
2: Нашы хіты.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: З вами Іра Александрова. Доброї раніці.
2: Авен.
1: Перша реакція може опинутися неудалою. Витримайте паузу.
2: Телец.
1: Тепер многое залежить не от вас самих, а от настрою новокольних.
2: Близняты.
1: Буде корисно зафиксоваться на одной справе и без особливой спешки довести ее до конца.
2: Рак.
1: Інтуїція подасть вам важный сигнал об тим, чого варто бояться. Коли у вас повстання отчування «нечто тут не так», не игноруйте это почуття.
2: Лео.
1: Не бойтесь оказать человеку, який вас напружує, что вам теперь зусім не до этого.
2: Дева.
1: Не перегружайте себе, не растрачивайте энергию по дробязях.
2: Шали.
1: У вас може возникнуть жадання резко згарнуть тое, что надокучило. Поспробуйте при гэтым нікого не покрыўдзіць.
2: Скорпіён.
1: Тепер можна прымаць рашэнне не з агульных меркаванняў, а просто зыходзячы з таго, падабаецца вам хтосьці ці не падабаецца.
2: Стралец.
1: Для вас гэты дзень даволі рызыкоўны. Рашэнні могуць быць недастаткова прадуманыя. Не спяшайцеся.
2: Казярог.
1: Тепер лепш зрабіць менш, але якасна і своечасова.
2: Водолей.
1: Мае сэнс праявіць сабранасць уважліва. Паставіцца да правіл. Такія дэталі цяпер сапраўды маюць значэнне.
2: Рыб.
1: Змагайцеся са спакусамі. Здолейце своечасова сказаць сабе «хопіць». Не патурайце сваім слабасцям. З вами была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.